0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Ia. Și acum începem cu semnalul ăla frumos de oră fixă. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, dragilor! Sunteți la Viva FM la Dimineți Împreună. Începem o nouă săptămână. E 8 iunie. Nața! Viva FM!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Procesiunea cu moaștele Sfântului... Bun găsit la știrile Viva FM. Un tânăr de 18 ani a ajuns în stare gravă la spital în weekend după ce a fost electrocutat în stația CFR din Lețcani, în timp ce încerca să se urce pe o locomotivă. Victima a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului în urma producerii unui arc electric. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al serviciului de ambulanță județean, aflat la doar câteva minute de locație, fiind solicitat și echipajul de terapie intensivă mobilă din Iași. La sosirea medicii, tânărul era conștient și cooperant, însă prezenta arsuri de gradul 2 la nivelul toracelui și abdomenului, precum și arsuri de gradul 1 și 2 la un braț și la un membru inferior. De asemenea, acesta a suferit un traumatism craniocerebral cu pierderea cunoștinței și un traumatism la membrul superior drept. Victima a fost transportată de urgență la unitatea de primire urgențe din Iași pentru investigații suplimentare și internare în secția de chirurgie plastică. După zeci de ani dedicați artelor marțiale, Mirela Ancuța a devenit prima femeie din România care a obținut gradul 5 Dang în Kwankido, una dintre cele mai înalte distincții acordate participanților acestei discipline. Anunțul a fost făcut de clubul Longho Pașcani. Și Tiberiu Zămosteanu a obținut gradul 5 Dang. Acordarea acestui titlu reprezintă o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, a experienței acumulate și a rezultatelor obținute în cadrul artelor marțiale. Clubul Longho Pașcani este unul dintre cele mai vechi și mai performante cluburi de Kwankido din România, sportivii săi obținând de-a lungul timpului numeroase medalii la competiții naționale și internaționale. Legitimată la clubul Longho, Mirela Ancuța are în spate o carieră construită în decenii de practică și competiții. Sportiva a obținut de-a lungul timpului medalii la campionate naționale, europene și mondiale de Kwankido, contribuind la rezultatele obținute de România în competițiile internaționale ale acestei discipline. Vladimir Putin a respins ideea unei întâlniri față în față cu Volodymyr Zelensky după ce acesta i-a adresat o scrisoare deschisă în care solicita acest lucru și a apreciat gestul liderului de la Kiev drept grosolan. Prezent la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a afirmat că o întâlnire cu Zelensky ar avea sens doar după ce negociatorii și experții ar ajunge la un acord de principiu. Nu văd interesul unei întâlniri, a spus Putin, adăugând că discuțiile trebuie purtate mai întâi la nivel tehnic, iar abia ulterior ar putea avea loc o întâlnire la vârf. Anterior, Zelensky a propus lui Putin o întâlnire într-o țară terță, precum Elveția sau un stat arab, susținând că primul pas către pace ar trebui să fie un armistițiu și un schimb de prizonieri. Președintele ucrainean l-a avertizat pe Putin că, dacă războiul va continua, va ajunge să lupte pentru propria supraviețuire politică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă și o săptămână cât mai bună!

după cum știți bine, luna iunie așa e capricioasă, e și cu multe precipitații. Acele ploi de vară sunt bune, dar sunt bune atât timp cât sunt în cantitățile normale. Iar din punctul ăsta de vedere, pe unele locuri, pe aici, pe Colea, s-a mai sărit nițeluș gardul și asta nu e bine deloc. Dar haideți să vedem cum e prognoza pentru ziua de astăzi, pentru această săptămână, pentru că vă putem da așa o proiecție și pentru zilele ce urmează. Dar să începem cu prezentul. La această oră avem 13 grade Celsius la Rădăuți, 14 grade Celsius avem pe undeva, nu, nimeni n-a ridicat mâna, 15 grade Celsius avem la Botoșani, la Suceava, la Roman și la Piatra Neamț, la Iași 16 grade Celsius, iar la Târgu Neamț văd chiar 18. De asemenea, tot conform celor de la Administrația Națională de Meteorologie, am găsit în această dimineață pe meteoromnia.ro și o avertizare de tip cod galben, ce va ține până astăzi la ora 21 pe zona montană a județelor Suceava și Neamț și chiar pe întregul județ Bacău. Ei bine, discutăm aici de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, iar este posibil ca acestea să fie și cu descărcări electrice, intensificare ale vântului pe alocuri, vijelii până la 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 40 de litri pe metru pătrat. E și o notă. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj. Iar din punctul ăsta de vedere, noi o să fim atenți pe ceea ce se întâmplă pe acest site, ca astfel încât să vă avertizăm și din timp. Să mai spunem că ziua de astăzi va fi una, era să zic superbă, nu, super faină. Hai să mergem până aici, pentru că vom avea parte de soare, va fi, deci asta în restul teritoriului, da? Vom avea parte de soare, de o vreme foarte bună și de o temperatură ce va ajunge în termometre undeva aproape de 25 de grade Celsius la Piatra Neamț și Suceava, chiar pe la 26 de grade Celsius la Iași și Botoșani. Mâine va fi un grad mai cald, pe mine mai punem încă un grad, iar pe joi sunt prognozate și niscaiva precipitații. Dar haideți să nu insistăm foarte mult pe precipitațiile care vor reveni. Un pachet de 3 zile extrem de frumoase vor urma în zona la noi și eu cred că este cazul să ne bucurăm bine de tot de ele. Copilăria de ieri, în minutele următoare, iar în puține momente vine alături de noi și Adriana Nchetan cu Doza de Educație.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Săptămâna aceasta, absolvenții de clasa a 12-a intră în focul, sau mai corect spus, în călduțul început al bacalaureatului. Au început probele de competențe, iar pentru unii elevi emoțiile sunt atât de mari încât ai putea crede că urmează să susțină admiterea la NASA. Și totuși, dacă stăm puțin și analizăm situația, apare o întrebare simplă. Câți dintre noi am auzit vreodată de cineva care să fi picat probele de competențe? Exact, sunt convinsă că există cazuri rare, excepționale, aproape legendare, despre care se vorbește în șoapte pe holurile școlilor, alături de poveștile despre elevii care au învățat tot comentariul și au uitat să scrie numele pe lucrare. Dar, în realitate, marea majoritate a elevilor trec aceste probe fără probleme. Și există un motiv simplu. Profesorii care evaluează competențele nu stau la pândă să descopere greșeli și să împartă verdicte nemiloase. Dimpotrivă, încearcă să identifice ceea ce știe și poate să facă elevul, nu ceea ce nu știe. De altfel, ar fi și puțin nedrept să fim excesiv de severi când vorbim despre competențe. Să recunoaștem, școala noastră este construită încă, mai ales în jurul teoriei. Elevii rezolvă teste, completează fișe, învață definiții și formule. Mult mai rar au ocazia să demonstreze ce pot face concret cu ceea ce au învățat. Vorbim despre competențe digitale, dar de multe ori evaluăm mai ales cunoștințe. Vorbim despre comunicare, dar elevii petrec mai mult timp răspunzând în scris decât exprimându-și ideile în contexte reale. Vorbim despre aplicabilitate, însă evaluarea rămâne deseori captivă între două coperți și câteva foi de hârtie. Poate tocmai de aceea probele acestea sunt, într-un fel, printre cele mai apropiate de viața reală. Nu te întreabă doar ce ai memorat, ci încearcă să vadă dacă te poți descurca. Așa că, dacă ești absolvent și ai emoții, am o veste bună. Profesorii nu vin cu lupa după greșeli, iar probele de competențe nu sunt concepute ca o capcană. Sunt mai degrabă o confirmare că ai acumulat în cei 12 ani de școală niște instrumente cu care să mergi mai departe. Iar dacă tot vorbim despre competențe, poate cea mai importantă dintre ele în această săptămână este să nu transformi o formalitate într-o tragedie grecească. Respiră, intră în sală și fă ce știi. Statistic și omenește vorbind, sunt șanse foarte mari să ieși de acolo, exact cum au ieșit generațiile dinaintea ta, cu competențele evaluate și cu emoțiile corecte.

0: Kids Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Sam Margin în această dimineață. Dangerous, nu știu cât de periculoasă este situația. Bun, așa la nivel internațional știm foarte bine, mai multe războaie, mai multe drone, alte rachete, câte și mai câte. Nu de asta vreau să vorbesc, cel puțin acum la început de zi și de săptămână, ci la faptul că 10 întâmplări ciudate, nu? Cele mai mari 10 bănci din România primesc o amendă record, însumată undeva la 3,73 de miliarde de lei. E bine, acestea sunt acuzate Consiliul Concurenței că au schimbat informații confidențiale și și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor. Investigația Consiliului Concurenței a fost demarată la finele anului 2022, iar decizia de sancționare a celor mai mari 10 bănci din România a fost anunțată duminică. 3,73 de miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, din care numai Banca Transilvania, spre exemplu, are de plătit 875 de milioane de lei, la care se adaugă 85 de milioane de lei pentru fapta realizată de OTP Bank, preluată de Banca Transilvania. Și e doar singura, nu doar singura, e una dintre cele 10, pentru că în rest, cum să vă spun aici, lista este lungă. BCR, 577 de milioane de lei, Raiffeisen, Unicredit, BRD, ING Bank. Adică, cu alte cuvinte, nu a scăpat nicio bancă. Ne spune nouă Consiliul Concurenței că băncile astea s-au întâlnit între ele, s-au schimbat informații sensibile și uite ce au făcut. Astfel încât președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, arată că ancheta nu a vizat reglementările generale din sistemul bancar, ci strict comportamentul anticoncurențial din perioada fixingului robor. Decizia de sancționare a fost luată în unanimitate de plenul instituției. Avem un ansamblu de probe care trebuie analizate, coroborat, având în vedere volumul mare de credite. Variații de dimensiunea unei fracțiuni de procent pot genera sume substanțiale, mai spune Chirițoiu. Investigația a inclus și etapa obligatorie de avizare în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, întrucât s-a constatat încălcarea tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării pentru a prezenta planuri de măsuri prin care să elimine practicile anticoncurențiale, planuri ce vor trebui aprobate de Consiliul Concurenței. Deciziile autorității sunt executorii, iar amenzile încasate vor deveni venituri la bugetul de stat, executarea lor fiind în sarcina ANAF. Cu toate acestea, băncile au dreptul de a ataca decizia la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării. Robor este rata de referință a pieței monetare interbancare care influențează direct costul creditelor în lei acordate companiilor, autorităților publice, dar și persoanelor fizice care au contractat împrumuturi înainte de anul 2019 și nu au trecut la indicele IRCC. Eu sper că aceasta este o știre bună pentru toată lumea, iar dacă e să o interpretez în cheie personală, spun doar atât că dacă vor exista aceste reglementări astfel încât lucrurile să funcționeze mai bine în piața bancară, atunci totul este în regulă. Însă am văzut și reacții din partea băncilor care nu sunt, vă dați seama, deloc mulțumite de acest rezultat și sunt anunțate contestații și chiar supărări așa pe felul în care a fost realizată această anchetă. Vom trăi, vom urmări și vom vedea ce se întâmplă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

Forest. Ceea ce pot să vă spun e că organizatorii încearcă și în acest an să vă pună la dispoziție o nouă ediție Deep in the Forest, una grozavă. Tocmai de aceea să știți că se lucrează intens. Însă, rămânem așa cu picioarele pe pământ, pentru că în perioada imediat următoare începe și campionatul mondial de fotbal. Vorbim aici de turneul final al campionatului mondial de fotbal. Acesta ne va ocupa toată atenția. De când? De joi parcă începe. Un regal din punctul ăsta de vedere. E o, cum să spun, e zona aia supremă. Din păcate, la această ediție, ca și la alte vreo câteva de dinainte, nu participăm, nu participăm direct. Însă, cum să vă spun, emoțiile nu înseamnă că vor fi mult mai mici. Nu, vor fi mai mici, asta este cât se poate de clar. Dar, până la urmă, ceea ce înseamnă spectacol fotbalistic rămâne acolo. Orele însă, vă avertizez încă de pe acum, vor fi imposibile unele dintre ele, adică unele din meciuri vor fi la niște ore de alea care numai împătimiții cred că vor putea să le urmărească în direct. În reluare, bineînțeles, aici cu totul și cu totul altă poveste. Însă, pentru că deja e 7:45 de minute, dragi prieteni, și avem un concurs interesant pentru dumneavoastră, avem o provocare de foarte bună. E cazul să îi dăm și drumul din punctul ăsta de vedere, pentru că avem o veste tare simpatică și plină de nostalgie. Împreună cu prietenii noștri de la Panif.com dăm startul unei campanii speciale în care ne întoarcem pentru câteva clipe în copilărie, acolo unde toate răspunsurile la întrebări erau sincere și neașteptate. Ideea este următoarea. Timp de 10 zile, în fiecare dimineață, vă voi lansa câte o întrebare, iar voi ne trimiteți răspunsurile voastre pe WhatsApp la numărul nostru de telefon 0753 100 300, să fie audio sau să fie text, adică oricum ar fi, mesajul e bine primit. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com. Aveți la dispoziție din acest moment 24 de ore pentru fiecare întrebare, iar în fiecare dimineață revenim cu câștigătorul, dar și cu următoarea provocare din seria noastră. E, și acum chiar începem cu prima întrebare. Cine este Maia și de ce face pâinea mai bună? Aveți la dispoziție, după cum vă spuneam, multe ore, dar numărul de telefon e unul și același. 0753 100 300, iar dumneavoastră, repet, trebuie să ne trimiteți mesajul, fie că e audio, fie că e text, la, cu răspunsul noastră, care poate fi și e recomandabil să fie cât mai, la întrebarea cine este Maia și de ce face pâinea mai bună. Dragi prieteni, ce să mai, vă doresc mult succes și bineînțeles că echipa noastră va urmări cele mai interesante și mai simpatice răspunsuri pe care le vom primi și astfel vom ajunge și la concluzia că la un moment dat unul dintre răspunsuri este și cel mai bun. Bun, acum spunem așa, că Smiley vine în minutele următoare aici la Dimineți Împreună, că vine până în știri, la fix vine Oana cu știrile și noi ne reauzim după, imediat, într-o nouă oră de Dimineți Împreună, de astăzi, 8 iunie. Ah, și încă ceva foarte, foarte, foarte important. Baftă micuților care astăzi încep cu bacalaureatul.

0: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii rutiere din municipiul Iași se află în faza de execuție. Prima etapă a proiectului de modernizare a pasajului Socola presupune realizarea unei șosele de subtraversare, o soluție tehnică menită să permită preluarea unei părți importante a fluxului de trafic și să reducă presiunea asupra actualei infrastructuri rutiere. O parte importantă a traficului va fi redirecționată prin zona gării Socola și pe traseul care traversează strada situată în spatele liceului Sturza, cu ieșire spre șoseaua Bucium. Constructorii au la dispoziție doar câteva luni pentru finalizarea acestei etape esențiale. După finalizarea acestei prime faze, proiectul va intra într-o etapă mult mai complexă și mai spectaculoasă din punct de vedere tehnic. Pasajul Socola va fi supus unui amplu proces de consolidare și modernizare, care va include intervenții asupra structurii existente și operațiuni dificile de demontare și înlocuirea unor elemente esențiale. Investiția este estimată la aproximativ 8 milioane de lei. Momentul cel mai sensibil pentru trafic va fi cel al demontării grinzilor pasajului. Atunci vor intra în vigoare restricții importante de circulație, iar șoferii vor fi nevoiți să utilizeze rute alternative. Sucursala regională de căi ferate Iași intervine în această perioadă pe linia curentă Târgu Frumos Ruginoasa, parte din magistrala Pașcani-Iași, pentru îndepărtarea vegetației dezvoltate accelerat în urma ploilor din ultima perioadă. Echipele de intervenție efectuează lucrări de toaletare, tăiere, erbicidare și curățarea zonelor în care vegetația afectează vizibilitatea și condițiile de siguranță ale circulației feroviare. Acțiunile sunt realizate cu personal și utilaje proprii, în vederea menținerii continuității traficului feroviar și a reducerii riscurilor operaționale. Reprezentanții sucursalei regionale de căi ferate Iași transmit că astfel de intervenții sunt necesare periodic, mai ales în perioadele cu precipitații abundente, când vegetația se dezvoltă rapid pe infrastructura feroviară. Ministrul Economiei, Irineu Dărău, susține că peste 50% din producția finanțată prin SAFE va fi în România și că programul european va aduce investiții directe în industria de apărare și nu numai. El a declarat că la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unui turneu prin județele din nordul țării, că în România vor exista oportunități de dezvoltare industrială.
1: Un sfert din fondurile SAFE au fost negociate pentru a fi pentru infrastructură și datorită acestui sfert va putea să existe autostradă continuă până la Siret, până la granița cu Ucraina. În ceea ce înseamnă industria de apărare, este o perioadă scurtă, sunt 4 ani și jumătate, în care efectiv trebuie să poți produce în România, uneori de la zero, niște echipamente. Am fost foarte realiști, pentru că nu ajută pe nimeni să pui pe hârtie niște obiective, să le anunți așa electoral, dar să nu le poți duce la cap, pentru că atunci pierzi bani. În schimb, în toată țara vor fi oportunități în ce înseamnă industria în a doua și a treia linie. Adică sunt acești mari furnizori care au și garantat, inclusiv cu penalități, că vor produce în România și pe de altă parte că vor produce până în 2030. Acești furnizori au nevoie la rândul lor de alți furnizori.
0: Reamintim că România a primit aprobarea pentru accesarea 16,7 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, program european destinat consolidării industriei de apărare și achizițiilor comune de armament. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

trebuie să știți că da, în Orientul Mijlociu se întâmplă, da? Iranul a lansat azi noapte rachete balistice asupra Israelului, iar

Totul, prețul petrolului crește luni dimineață cu peste 3%, asta în urma reescalădării conflictului la un nivel nemai văzut din martie. Iranul, vă spuneam, a lansat mai multe rachete balistice asupra nordului Israelului, toate interceptate, pare să, de apărare antiaeriană. Nu va avea niciun impact asupra acordului. Eu dau ordine, eu dau toate ordinele, el, Netanyahu, nu decide, declara Donald Trump pentru Financial Times, însă imediat după aceea cerând Israelului să nu riposteze. Dar câteva ore mai târziu, aviația israeliană a anunțat că a atacat ținte militare de pe teritoriul Iranului. Gărzile revoluționare iraniene au precizat că Israelul a folosit rachete lansate de pe aeronave, iar bombardamentul mi s-a întors din nou la Liban. Bombardamentul iranian a venit după ce Israelul a bombardat Libanul. Ați înțeles, da? Deci Israelul a atacat în Liban, iar iranienii i-au răzbunat pe libanezi, iar israelienii, la rândul lor, s-au răzbunat pe iranieni. Deci e o situație de extrem de complicată în Orientul Mijlociu, care situație generează probleme cam peste tot. Pentru că dacă ajunge barilul la 97, a fost și mai sus, o creștere de 3% față de închiderea de vineri. Nu știu, ați remarcat că în fiecare sfârșit de săptămână se întâmplă ceva pe acolo, astfel încât fluctuează grozav de tare prețul petrolului fix în weekend? Oare numai eu observ lucrul ăsta? 8 și 12 minute.

0: știu că n-am ce să-ți ofer nimic mai mult decât inima mea din piept. Și vreau să știi că atunci când totul este greu, ea te va îndruma.
1: Mai cât de o zi faină și muzica vine așa, se lipește bine de tot. 8 și 18 minute, dragi prieteni. Nu știu de ce mi-a venit, adică nu, e clar, văzând această știre, mi-am adus aminte că Wiz a Waver, nu? E un pic de pas acolo, dar nu despre asta e vorba, nu despre Wiz a Waver, ci despre Canada. Pentru că o știre de pe Day, dar cu două zile, ne spune că acolo poliția a arestat 46 de persoane și a identificat 164 de suspecți, majoritatea români, într-o amplă anchetă privind turismul infracțional. Aceștia au călătorit în țară cu scopul de a comite furturi în magazine, fraude cu finanțarea mașinilor, accidente înscenate pentru asigurări și, bineînțeles, coroana tuturor. Furturi de bijuterii. În urma investigațiilor, spune poliția de acolo, din Durham, 46 de persoane au fost arestate, iar 164 sunt în continuare dați în urmărire. Turism infracțional, așa îi spun ei. Mă, eu nu știu, n-am mai auzit până acum, însă e genial, așa că avem și fotografia cu... proiectul ăsta al lor e cu fotografiile tuturor celor arestați și suspecți. Și bineînțeles mi-a atras atenția aici, dintre toate, Rexona Borcoi. E una dintre persoanele căutate. Trebuie să spunem că o creștere semnificativă au avut furturile de bijuterii, bazate pe distragerea atenției. Mai exact, suspecții abordează victimele, de multe ori persoane mai în vârstă, sub pretextul că le oferă ajutor sau cadouri, după care le sustrag colierele, brățările sau inelele. Fraudele cu autovehiculele includeau manipularea kilometrajului de către suspecți pentru a crește valoarea de revânzare a mașinilor. Dacă n-a specializat aici, aici nu se mai poate, le mutăm acolo. Poliția a precizat că vehiculele nu sunt niciodată matriculate pe numele suspecților, ceea ce le face dificil de urmărit. Frauda privind finanțarea autovehiculelor a fost de asemenea una dintre tacticile folosite de grup. Aceștia folosesc identități sau documente false pentru a obține vehicule care sunt apoi transferate către grupări de crimă organizată și de multe ori exportate în afara țării. Șeful poliției, Peter Moreira, a descris activitatea infracțională a grupului ca fiind complexă și a subliniat că persoanele în vârstă sunt afectate în mod disproporționat. El a declarat că numărul acestor a crescut cu 268% în regiune față de anul precedent. El a adăugat că în multe din cazuri victimele sunt persoane în vârstă care lucrează în grădină sau pe propria proprietate atunci când sunt abordate de infractori. Într-o altă investigație legată de proiectul Jet Setter, Chapman a spus că poliția a descoperit un grup care viza în mod special persoane în vârstă în magazine. El a menționat că printre infracțiunile comise în mod repetat se numără și așa numita Dirty Oil Scam. Mai exact, suspecții contactează persoane care își vând autoturismele și apoi provoacă în mod deliberat o defecțiune aparentă a vehiculului în timpul testului de conducere sau al inspecției pentru a negocia un preț mult mai mic. Da, cam asta este, să nu ne mire dacă ne zboară și aia cu libertatea vizelor pe Canada, dacă mai exportăm mult din zona asta infracțională.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
10: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
12: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
13: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Din fericire, Pepco e aici.

0: noi zi frumoasă, da, din punct de vedere meteo, da, știți cum e, dacă începi și spui de prea multe ori, o să zic că lumea că e obsesie. Da, am o obsesie pentru vremea frumoasă, pentru că chiar mai merităm aceste lucruri și în altă ordine de idei, având în vedere că e și perioada în care a început examenul de bacalaureat, eu cred că este și normal vremea să fie frumoasă, astfel încât să fie cu mai multă veselie pentru toată lumea. Ok, dragi prieteni, ați auzit? Dacă n-ați auzit, vă spun eu acum. Știați că a fost nominalizat Eugen Tomac pentru a face guvern, nu? Pentru mandatul de premier și așa mai departe. Ei bine, încep negocierile decisive. Adică merge pe la partide și întreabă, domne, cum putem face și noi? Și să vedem acum câte refuzuri și câte răspunsuri pe bune va primi Eugen Tomac. Nicușor Dan, președintele României, este convins că se va întâmpla bine pentru că a făcut și această propunere. Cu toții stau la colț, cu toții așteaptă ce să se negocieze, ce să se întâmple. Din partea PNL-ului am auzit chiar că această propunere ar fi una la Cacealma. Nu e departe, probabil, nici acest lucru, dar om trăi și om vedea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Acum însă un lucru este cert, lista se tot schimbă, am văzut și refuzuri din partea unor potențiali miniștri, ceea ce va urma însă va fi foarte interesant. Următoarele zile, după cum vă spuneam, Eugen Tomac va încerca să obțină sprijinul, adică acele voturi cu care să poată să treacă, bineînțeles, noul guvern prin Parlamentul României, că urmează o procedură de vot în maxim 10 zile, dacă nominalizarea a fost când vineri, calculați și dumneavoastră cam când ar trebui să discutăm deja de un nou vot pentru noul cabinet. Și atenție, nu e obligatoriu să se împlinească cele 10 zile. Dacă lucrurile se mișcă bine, se poate chiar și nițeluș mai repede. Ceea ce, să ne înțelegem, nu ar fi deloc rău.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijă.

0: e care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Vișini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
6: Vișini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
5: Așa și?
6: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canapie, în fața focului. Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: 1-2 urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Viva FM!

0: de premierul Nicol Pașinian își revendică victoria după unicica a fost și una confortabilă, adică își va asigura și majoritatea în Parlament. După unicica mai e de așteptat nițeluș. Donald Trump a făcut o proastă pe o jurnalistă, s-a ridicat și a plecat de la interviu. E, aș spune că nici măcar nu-i știre, e cumva așa, într-o zonă de normalitate pentru administrația Trump ceea ce se întâmplă. Și Xi Jinping a aterizat în Coreea de Nord pentru prima sa vizită după 7 ani de zile și a lăudat, printre altele, prietenia invincibilă dintre cele două țări. Da, cam astea sunt lucrurile care se întâmplă la nivel macro, la nivel mondial. Bine, asta și în timp ce suntem cu ochii, cu atenția îndreptată clar la maxim pe ceea ce va fi în curând turneul final al campionatului mondial de fotbal. Fenomenul El Niño, Super El Niño, se apropie. Centrul European pentru Prognoze Meteo a publicat și o nouă actualizare pentru 2026-2027. Nu m-aș pierde în detalii, în schimb mă interesează ceea ce spune Elena Mateescu. Știți foarte bine, de la Administrația Națională de Meteorologie, directorul acestei administrații spune așa: avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Niño, însă cu siguranță variabilitatea regională își va spune cuvântul. Până la urmă, Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global și asta nu înseamnă că nu este influențat și continentul european. Conform specialistului, cele mai recente date arată că Europa se încălzește mai rapid comparativ cu alte regiuni ale lumii. Cel puțin ultimele date arată că Europa se încălzește în medie cu un grad mai mult decât celelalte continente și, bineînțeles, România nu are cum să facă excepție din această ecuație. Da, asta e fotografia de moment, dragi prieteni. O altă fotografie o să o avem la ora 9, fix când vin știrile aduse de Oana Cocoș. Noi ne reauzim după, în ultima oră de dimineți, împreună de astăzi. De opțiune.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă!
3: Shotron. Festivalul copilăriei revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un tânăr de 18 ani a ajuns în stare gravă la spital în weekend după ce a fost electrocutat în stația CFR din Lețcani, în timp ce încerca să se urce pe o locomotivă. Victima a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului în urma producerii unui arc electric. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al serviciului de ambulanță județean, aflat la doar câteva minute de locație, fiind solicitat și echipajul de terapie intensivă mobilă din Iași. La sosirea medicii, tânărul era conștient și cooperant, însă prezenta arsuri de gradul 2 la nivelul toracelui și abdomenului, precum și arsuri de gradul 1 și 2 la un braț și la un membru inferior. De asemenea, acesta a suferit un traumatism craniocerebral cu pierderea cunoștinței și un traumatism la membrul superior drept. Victima a fost transportată de urgență la unitatea de primiri urgențe din Iași pentru investigații suplimentare și internare în secția de chirurgie plastică. După zeci de ani dedicați artelor marțiale, Mirela Ancuța a devenit prima femeie din România care a obținut gradul 5 Dang în Kwankido, una dintre cele mai înalte distincții acordate participanților acestei discipline. Anunțul a fost făcut de clubul Longho Pașcani. Și Tiberiu Zămosteanu a obținut gradul 5 Dang. Acordarea acestui titlu reprezintă o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, a experienței acumulate și a rezultatelor obținute în cadrul artelor marțiale. Clubul Longho Pașcani este unul dintre cele mai vechi și mai performante cluburi de Kwankido din România, sportivii săi obținând de-a lungul timpului numeroase medalii la competiții naționale și internaționale. Legitimată la clubul Longho, Mirela Ancuța are în spate o carieră construită în decenii de practică și competiții. Sportiva a obținut de-a lungul timpului medalii la campionate naționale, europene și mondiale de Kwankido, contribuind la rezultatele obținute de România în competițiile internaționale ale acestei discipline. Vladimir Putin a respins ideea unei întâlniri față în față cu Volodymyr Zelensky după ce acesta i-a adresat o scrisoare deschisă în care solicita acest lucru și a apreciat gestul liderului de la Kiev drept grosolan. Prezent la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a afirmat că o întâlnire cu Zelensky ar avea sens doar după ce negociatorii și experții ar ajunge la un acord de principiu. Nu văd interesul unei întâlniri, a spus Putin, adăugând că discuțiile trebuie purtate mai întâi la nivel tehnic, iar abia ulterior ar putea avea loc o întâlnire la vârf. Anterior, Zelensky a propus lui Putin o întâlnire într-o țară terță, precum Elveția sau un stat arab, susținând că primul pas către pace ar trebui să fie un armistițiu și un schimb de prizonieri. Președintele ucrainean l-a avertizat pe Putin că, dacă războiul va continua, va ajunge să lupte pentru propria supraviețuire politică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă și o săptămână cât mai bună!

Ei, și uite, așa intrăm în ultima oră de dimineață împreună. De astăzi, dragi prieteni, două știri mi-au atras atenția până în momentul de față, din ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Evident, acum suntem la început de săptămână, încetul cu încetul le așezăm pe toate într-o ordine logică. Mii de persoane au mărșăluit în capitala albaneză Tirana sâmbătă seara. Asta trebuie să știți însă că e pentru cea de-a șasea zi consecutiv când se întâmplă acest lucru, împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump într-o rezervație naturală pe coasta Albaniei. Manifestațiile împotriva acestui proiect, estimat la aproximativ 4 miliarde de euro și asociat cu fiica lui Donald Trump, Ivanka, și cu soțul acesteia, Jared Kushner, capătă amploare în Albania. Agitând drapele albaneze și purtând pancarde precum mesaje precum Ivanka, du-te acasă, Albania nu este de vânzare, unele pancarde fiind și semnate cu generația Z. Manifestații au traversat centrul orașului și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut, printre altele, și demisia premierului Edi Rama. Aceasta a fost cea mai mare demonstrație împotriva proiectului imobiliar după primul protest care a avut loc luni în capitala albaneză. Asta a fost sâmbătă, între timp, na, duminică se mai odihnește omul, să vedem dacă de luni reîncep aceste proteste. Mâine, poi mâine o să știm și noi mai multe detalii pe această temă. Și cea de-a doua știre de care vă vorbeam e că Naționala Iranului a ajuns în Mexic, acolo unde își va stabili cantonamentul pentru campionatul mondial de fotbal. Fotbaliștii, pregătiți de Amir Gale Noei, au aterizat duminică dimineață, ora locală, pe aeroportul din Tijuana, fiind întâmpinați de un grup restrâns de suporteri. Delegația Iranului a fost, după cum vă spuneam, întâmpinată, aceștia au făcut fotografii, au fluturat streaguri naționale și așa mai departe. Cu alte cuvinte, încă nimic deosebit și sperăm nici să nu fie cu multe alte probleme. Iranul însă, trebuie să vă spun, din ce am reținut din zilele anterioare, din știrile din zilele anterioare, va avea un program destul de complicat, pentru că vor avea viză doar de o zi, adică ei au cartierul general acolo stabilit la Tijuana și de acolo zboară unde au de jucat și se întorc înapoi, pentru că n-au voie să stea mai mult în Statele Unite ale Americii. Ceea ce, din punct de vedere fotbalistic, bineînțeles că este un afront. Din punct de vedere fotbalistic, fotbaliștii iranieni vor fi total dezavantajați, dar ne mai miră ceva în ziua de astăzi? Eu zic că nu. Poate ne-ar mira dacă n-ar fi alături de noi Elena Gheorghe cu De Neuitat. Da, nu-i singura, e cu Florin Ristei.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
11: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
12: Viva FM.

astăzi noi creștini ortodoxi intrăm în post, în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor ca postul Sfânt Petrului. În 2026 acest post durează 21 de zile și se încheie sâmbătă 28 iunie în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți pe 29 iunie. Este un post cu durată variabilă, dar nu ăsta, am nimerit varianta mai lungă, să o spunem așa. Este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi din cursul anului bisericesc, mai ales din punct de vedere alimentar. Potrivit rânduielilor, luni, miercuri și vineri se consumă hrană fără ulei, marți și joi este dezlegare la unt de lemn și vin, iar sâmbătă și duminică se dă dezlegare la pește. În 2026, din cele 21 de zile de post, 12 au dezlegare la pește, chiar din prima zi a postului, 8 iunie, e cu dezlegare la pește. Printre zilele importante în această perioadă se numără și 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, când, potrivit rânduielii, se dă de asemenea dezlegare la pește. Postul este în cinstea Sfinților Apostol Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți propovăduitori ai creștinismului în tradiția bisericii. Perioada este una de pregătire duhovnicească înaintea sărbătorii din 29 iunie.

0: Aceste credințe aparțin însă folclorului și trebuie deosebită de rânduiala liturgică a bisericii. Oricum și oricum am spune-o, este un timp al cumpătării și, bineînțeles, al faptelor bune. Mamă, dacă ar ajunge chestia asta și la unii conducători de pe planeta asta. Da. E 9:31 de minute. Alături de noi Anatoli Primakov, îi mai trage și el de mânică pe unii alții.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Se pare că Donald Trump și-a făcut mulți dușmani, inclusiv acolo unde s-ar fi așteptat mai puțin. De exemplu, președintele Finlandei i-a adresat o întrebare, așa de control, omologului său canadian. Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii? Păi, la așa persiflare, credem și noi că i-a sărit țandăra bosului de la Casa Albă. Numai de n-ar construi un gard de-a lungul graniței cu Canada, așa cum a făcut la sud, cu Mexicul. Gata, a ieșit la aer. Fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov a fost eliberat condiționat din penitenciarul Focșani, după ce a executat aproape 3 ani din pedeapsa de 5. Așa cum vă amintiți, fostul mahăr PSD fusese extradat din Italia și priponit pe motiv de spălare de bani și trafic de influență. Dar oare de lingourile de aur și tablourile ascunse în cimitir, ce s-a ales? Că dacă le-a recuperat ANAF, atunci Vâlcov poate respira liniștit aerul libertății. Iar despre teza lui de doctorat plagiată, nici n-are rost să mai aducem vorba. Pe cine mai interesează?
3: A fost o solicitare a președintelui Liviu Dragnea, care a spus foarte clar mie și echipei cu care am lucrat de-a lungul timpului, care sunt țintele pe care le urmărește în 4 ani de zile.
2: Dar în lumea largă, altele sunt provocările. Google plănuiește să elibereze până la 32 de milioane de țânțari în California și Florida în următorii 2 ani, pentru a combate bolile grave transmise de insecte, precum febra dengue, Zika și virusul West Nile. Planul vizează eliberarea doar a țânțarilor masculi, care nu înțeapă. Aceștia vor fi infectați cu o bacterie, iar atunci când se vor împerechea cu femelele, nu vor rezulta urmași viabili. Ceea ce va duce treptat la reducerea țânțarilor care transmit boli periculoase. În teorie pare perfect. Dar ce te faci dacă femelele vor găsi masculi răi, care, așa cum se știe, sunt mai atractivi?
4: A fost o iubire în care eu m-am compromis pe mine ca om, ca femeie, ca tot ce însemn eu. Eu am făcut lucruri pentru el care nu cred că altă femeie le-ar fi făcut vreodată, nici măcar mam copiilor lui.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași.

0: parteneri Jaratec, Sigur la volan și Viva FM.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.

E 9:42 de minute, dar acum trebuie să facem loc colegilor noștri, pentru că după dimineața împreună, Viva Cafe, vine exact cu ceea ce trebuie. Uite că n-am găsit altă rimă, dar nici nu-i rea asta pe care am găsit-o. Dragi prieteni, din acest moment ne îndreptăm atenția, sau în acest moment ne îndreptăm atenția către ceea ce se întâmplă pe plan intern, iar din perspectiva asta, să ne înțelegem, sunt chinurile facerii pentru noul guvern Tomac, iar din perspectiva asta, toată lumea trage care mai de care în altă direcție. Este însă foarte, foarte interesant cum, din păcate pentru unii, sunt blocați așa, în planul A, adică, bă, hai să găsim trădătorii în PNL-ul. Pentru că, nu, poate găsim PSD-ul la PNL-ul, nu? Ca pe vremuri. Marea orbire a PNL, încă o strădanie a celor de la știri pe surse, cumva, cumva să rupă din zona PNL-ului. Și, de ce nu, s-a ajuns chiar la zona de amenințare, posibila desființare a partidului după intrarea în opoziție. Țin să amintesc și eu, așa, pentru că s-a mai văzut lucrul ăsta în destulă existență politică, practic partea de opoziție te crește dacă știi ce ai de făcut. Cum de asemenea și partea de construcția puterii te crește dacă, bineînțeles, vii cu ceea ce trebuie. Iar ceea ce am văzut în ultima perioadă pare să că s-a ajuns la un anumit nivel de înțelepciune și de înțelegere a fenomenului politic. Așa încât eu cred că lucrurile sunt normale din punct de vedere democratic. Dacă însă, bineînțeles, vor încerca în continuare să facă după cum gândesc unii în unele laboratoare, s-ar putea să aibă mari surprize pe rezultatele obținute în realitatea de zi cu zi. Și văd chinuri de asemenea extrem de multe și de apăsate și pe plan local, iar din perspectiva asta vă mărturisesc că deja încep să devină disgrațioase multe dintre încercările unora. Da, într-adevăr, platformele de socializare oferă un boost, o chestiune care fac ca toate aceste ziceri să fie care mai de care mai interesante, mai populate, mai împinse din spate, algoritmi, ar spune unii, tehnici de, aș spune eu, însă repet, am încrederea că există acea înțelepciune pe care o dovedim în momentele critice pe zona votului și s-a văzut asta de-a lungul timpului la mai toate alegerile. Bun, hai să lăsăm considerațiile astea deoparte, suntem atenți pe ceea ce se întâmplă, pentru că după o lună avem o nominalizare, după această nominalizare avem vreo 10 zile la dispoziție și poate cu Doamne ajută să avem și noi un guvern funcțional în deplinătatea puterilor. Lăsăm gata toată chestiunea asta deoparte și spunem că am ales pentru Back in Time-ul zilei de astăzi, adică o piesă așa de aducere aminte, una tocmai din anul 1985. E vorba de Papa Chico a lui Tony Esposito, un baterist italian care a lansat această piesă la momentul respectiv, ocupând primul loc în topurile din Occident, că atunci nu prea aveam noi acces, mai târziu ora a ajuns și pe la noi. Oricum, piesa a fost revitalizată în anul 1994 de către cei la Boney M, însă noi rămânem cu varianta originală a lui Tony Esposito. Papa Chico, până mâine când ne reauzim, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.

0: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Viva FM.
6: Mobilier și decorațiuni la prețuri de nerefuzat? Descoperă MobExpert Outlet Suceava în complex Ecros Cala Unirii numărul 27. Lichidări, destocări și piese unice cu reduceri de până la 70%. Aceeași calitate MobExpert la prețuri de outlet. Vino la MobExpert Outlet Suceava, cel mai mare outlet de mobilier și decorațiuni din Moldova.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands,

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași a devenit unul dintre cele mai performante centre de neuroștiințe din România după un amplu proces de modernizare desfășurat în ultimii 16 ani. Managerul unității medicale, profesorul universitar Dr. Lucian Eva, a declarat la Viva FM că instituția dispune în prezent de echipamente medicale de ultimă generație comparabile cu cele existente în marile centre medicale europene.
1: Aflăm în situația în care există un spital care este nu dotat, supra-dotat. Nu, nici nu pot să, cred că trebuie să stau cu pixul în mână să pot să pun pe hârtie ce dotare are spitalul. Imagistic. 4 computeri tomografe, dintre care unul mobil intraoperator. 5 aparate de rezonanță magnetică nucleară funcționale, dintre care 2 mobile. Serioangiograf de ultimă generație. Tot ce înseamnă roboți în neurochirurgie de ultimă generație în spital. Platforme de neuroimagistică intraoperatorie și de neuronavigație, monitorizare electrofiziologică, 5-ala, 5 aminolevulinic, microscoape operatorii de ultimă generație, robotizate, Gamma Knife.
0: Managerul spitalului susține că adevărata provocare nu a fost doar achiziționarea tehnologiei, ci integrarea acesteia în beneficiul pacienților. Datele prezentate arată că în ultimii ani peste 1200 de pacienți au beneficiat de tratamente realizate cu ajutorul sistemului Gamma Knife, iar numărul intervențiilor efectuate cu această tehnologie a depășit 3700. Iașul va găzdui pe 11 iunie un eveniment muzical cu încărcătură profundă, Cântec pentru Pace, concert susținut de Corala Universitas a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimentul va avea loc la Sinagoga Mare din Iași. Ajuns la 5-a ediție, concertul propune publicului o seară în care muzica corală, spațiul istoric și mesajul de pace se întâlnesc într-un cadru cu valoare culturală și spirituală aparte. Alegerea Sinagogii Mari nu este întâmplătoare. Locul poartă memoria unei comunități importante pentru istoria orașului și devine prin acest eveniment un spațiu al dialogului, al respectului și al apropierii. Concertul va fi dirijat de Florin David. Selecția muzicală promite o construcție sonoră amplă, de la sensibilitate liturgică și armonii corale rafinate până la lucrări cu energie contemporană. Tema centrală rămâne aceeași, pacea. Evenimentul este organizat cu sprijinul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și al comunității evreilor din Iași, iar intrarea este liberă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că toate creșterile care se finalizează în această perioadă vor putea angaja personal plătit de la bugetul de stat, astfel încât să fie complet funcționale odată cu începutul noului an educațional. Potrivit premierului, guvernul a aprobat încă din luna mai măsurile necesare pentru ca toate creșterile finalizate să poată recruta personalul indispensabil funcționării. Autoritățile locale nu vor mai fi puse în situația de a avea clădiri moderne, dar fără angajații necesari pentru a primi copiii. Pentru multe comunități din țară, inclusiv din regiunea Moldovei, decizia de finanțare a personalului de la bugetul de stat elimină unul dintre cele mai mari obstacole care împiedicau deschiderea rapidă a noilor creșe. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

sărbătorile haioase despre care îți vorbesc sunt mai ales despre mâncare. Că așa se întâmplă, nu știu de ce sunt cele mai multe sărbători haioase despre mâncare. Astăzi e la fel, sărbătorim ziua gogoșilor umplute cu jeleu. O sărbătoare pur gastronomică și delicioasă care îți dă pretextul perfect să trișezi la dietă. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 15 minute. Bad Memories de la Meduza și James Carter asculți acum. Neața!

0: semnată. Se pare că acest premier pe numele său Eugen Tomac ar avea 5 nume de miniștri bătute în cuie pentru viitorul guvern. Se creionează zilele astea acest nou guvern, dar ieri dimineață pe surse s-ar fi aflat că ar exista câteva nume pe care viitorul poate premier le are pe listă și nu vrea să dea înapoi. Eugen Tomac a fost numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni și este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o pe 4 iunie. Din acel moment, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor ca să ceară apoi votul de încredere. Foarte important, Tomac a explicat când a fost nominalizat premier că va prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. În acest moment, după 3 zile de discuții, 5 persoane au confirmat 100% că vor să facă parte din viitorul executiv dacă acesta va trece de Parlament. Și aici e o mare discuție. La externe, ministrul de externe, deci, ar trebui să fie Luca Niculescu, ministrul educației Sorin Costreie, ministrul culturii Adrian Papahagi, ministrul muncii Diana Morar, ministrul dezvoltării Vladimir Ionaș. În privința celorlalte ministere, lucrurile nu sunt certe, încă sunt discuții, dar acești 5 oameni cu siguranță își vor lua posturile, cel puțin așa s-a aflat pe surse, dar știi cum e, lucrurile se mai pot schimba. De asemenea, Mihnea Motoc și Dragoș Păslaru sunt favoriți pentru a prelua Ministerul Apărării, respectiv Ministerul Proiectelor Europene, potrivit acelorlași surse. În total sunt 16 ministere. Eugen Tomac urmează să prezinte lista finală la începutul săptămânii viitoare șefilor de partide de la PNL, USR, PSD și UDMR, în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea guvernului său. Ce se va întâmpla dacă acest Parlament nu va fi votat? Păi, povestea începe. Povestea se reia cu o nouă numire, o nouă căutare de miniștri, o nouă perioadă de așteptare și tot așa. 10 și aproape 22 de minute, bună dimineața!
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum

0: aplicații 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

încălzirea asta globală aduce niște transformări ale vremii pe care, nu știu, cel puțin eu nu le pot gestiona. Ție cum ți se pare? Tu cum vezi vara asta care a început cu temperaturi destul de scăzute? O perioadă pe care va trebui să o traversăm. Deschizând, deci, vorbim despre datele meteo, sau eu îți vorbesc despre datele meteo acum. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră, în zona noastră a Moldovei, harta este complet verde și pentru astăzi și pentru mâine, dar există un cod galben de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 21. Instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ, anunță el, și se manifestă în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei. Adică Vrancea, Galați, în jos toate celelalte județe. Știi că dacă harta noastră ar fi o paletă de tenis de masă, partea aia de unde ții paletă

0: calitatea atmosferică a verse însemnate cantitativ anunță, dar doar pentru județele Tulcea, Constanța, Buzău, Prahova și Dâmbovița. În rest, harta este verde. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră în zona noastră a Moldovei sunt următoarele temperaturi. În primul rând este soare cam peste tot, este o zi senină astăzi și avem 21 de grade Celsius la Rădăuți, 21 de grade Celsius la Suceava, tot 21 de grade Celsius la Piatra Neamț. La Fălticeni și Botoșani acum se înregistrează 22 de grade și cel mai cald în zona noastră este la Iași, sunt 23 de grade Celsius. Spuneam, este soare cam peste tot în zona Moldovei, se va încălzi treptat până miercuri, când va fi ziua cea mai caldă a săptămânii, cu maxime de 28-29 de grade Celsius în zona noastră, iar de joi încolo se întorc precipitațiile și de joi până duminică sunt șanse mari să plouă cam peste tot în zona Moldovei, vineri având chiar temperaturi de vineri până la final de săptămână, având chiar temperaturi de până la 20 de grade. Mă refer la temperaturile maxime pe care le anunță acum meteorologii. Mai e până atunci, astăzi abia a început săptămâna și e o zi călduță cu soare. Îți spun care sunt și maximele de astăzi în intervențiile din orele următoare, pentru că acum deja s-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM. Hituri consacrate la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul Economiei Irineu Darău susține că peste 50% din producția finanțată prin SAFE va fi în România și că programul european va aduce investiții directe în industria de apărare și nu numai. El a declarat la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui turneu prin județele din nordul țării că în România vor exista oportunități de dezvoltare industrială. Vă reamintim, țara noastră a primit aprobarea pentru accesarea 16,7 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, program european destinat consolidării industriei de apărare și achizițiilor comune de armament. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat duminică seară că a inspectat locul unde o dronă a lovit un depozit nuclear uzat în apropierea fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobâl, adăugând că nivelurile radiațiilor în zonă sunt normale, transmite Reuters. Incidentul a provocat pagube structurale semnificative unei părți a clădirii de recepție a combustibilului, inclusiv biroului de protecție amplasat acolo, a precizat agenția. Cercetările efectuate la fața locului relevă că impactul dronei nu a provocat nicio contaminare radioactivă, mai precizează organizația. Vă reamintim, duminică, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere de la Cernobâl, adăugând că nivelul radiațiilor a rămas în limite normale. Examenul de bacalaureat 2026 începe astăzi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 8 iunie 2026. Știu copii care deja au început să se uite frecvent la calendar și să numere zilele care au mai rămas până la finalul acestui an școlar, că da, mai sunt doar câteva zile și se termină anul școlar. Jax Jones și Ray, You Don't Know Me, da, da, în perioada asta s-ar putea să nu vă cunoașteți copiii, mai ales dacă se pregătesc pentru vacanța mare. 11 și aproape 10 minute, spuneam, bună dimineața!

0: Căutarea fericirii, ai ascultat deja pe frecvențele Viva FM acum la aproape mijlocul întâlnirii noastre de astăzi. Mă uitam pe fluxul de știri și mă gândeam la faptul că dacă ești măcar un pic anxios, cred că ți-e foarte greu să găsești un loc de vacanță pentru vara asta. Se pare că pe lângă urși și la munte mai e o problemă. Apariția tot mai frecventă a vulpilor pe străzile din Brașov și în stațiunea Poiana Brașov a devenit un motiv de îngrijorare pentru locuitori, dar și pentru hotelieri și autorități. În ultimele săptămâni au fost semnalate mai multe exemplare în zone rezidențiale, în apropierea locurilor de joacă și chiar în perimetrul unor hoteluri, unde animalele par să se fie obișnuit cu prezența oamenilor. Situația este importantă deoarece implică atât siguranța locuitorilor cât și sănătatea animalelor domestice și gestionarea faunei sălbatice din apropierea zonelor urbane. Asta la munte. La mare sunt alge și meduze, să pleci cu mașina în străinătate e scump pentru că s-a scumpit carburantul, cu trenul e complicat pentru că are întârziere mai mereu, în aeroporturi sunt greve, se pot anula curse, nu se știe ce se întâmplă nici cu cherosenul, dacă e, dacă nu e, ce... Nu, serios, zi și tu dacă nu fac eu o zi de luni minunată la acest început de vară, în care dacă nu erai anxios până la aceste informații, ai putut să devii de acum pentru următoarele zile, mai ales dacă ești în perioada în care încerci să faci niște planuri de vacanță. Iartă-mă, te rog, să știi că n-am vrut.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Viva FM.

că ar fi foarte mulți, alții se plâng că ar fi foarte puțini. Și aici mă refer la spectatori. E un fenomen cultural care se produce în România de mulți ani. Spectacolele de teatru vândute sold out în câteva minute. Și asta se întâmplă atunci când vrei să vezi spectacole despre care ai citit sau despre care ai auzit. Ajută și faptul că multe dintre aceste spectacole se joacă în săli mici, cu o capacitate de până la 200 de spectatori, dar nu e musai o regulă. Avem un exemplu în direcția asta. De pe 19 pe 28 iunie e festivalul de teatru de la Sibiu, fiind considerat cel mai important din România. Nu am încercat să iau bilet pentru că e foarte scump și aglomerat orașul în perioada festivalului, dar exact ăsta e semnul că dincolo de evenimente sportive sau de entertainment, cultura atrage oameni. Timp de 10 zile la Sibiu nu are sens să te duci decât pentru asta, pentru festivalul de teatru, care, crede-mă, chiar este o experiență. Ora 11 și aproape 31 de minute, întâlnirea de astăzi a ajuns la jumătate.

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări, o demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Mesaj de conștientizare.

0: consacrate la Viva FM.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis, zi și noapte ar vedea

meteo câte ceva. La Rădăuți acum sunt 22 de grade Celsius, cerul este frumos, 23 de grade este maxima de astăzi, 26 de grade sunt anunțate pentru mâine, miercuri este ziua cea mai caldă a săptămânii cu o maximă de 27 de grade Celsius. De joi încolo temperaturile vor scădea, de vineri până duminică vor fi de până la 20 de grade, iar de joi începe

0: anunță pentru mâine, miercuri, și la Suceava este ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 28 de grade Celsius. De joi încolo încep să scadă temperaturile și vin ploile, iar de vineri până duminică și la Suceava temperaturile maxime nu vor mai atinge 20 de grade Celsius. 23 de grade sunt acum la Fălticeni, cerul este parțial înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 26 de grade sunt anunțate pentru mâine, 28 de grade Celsius pentru miercuri. Ziua cea mai caldă a săptămânii va fi miercuri și la Fălticeni. De joi încolo plouă, iar de vineri până duminică inclusiv maximele nu vor mai atinge 20 de grade Celsius nici la Fălticeni. 23 de grade sunt acum și la Piatra Neamț, aceasta este și temperatura maximă pentru astăzi. Pentru mâine sunt anunțate 26 de grade Celsius, pentru miercuri 27 de grade. De joi încolo scad temperaturile și cresc șansele să se producă precipitații, iar de vineri până duminică inclusiv temperaturile maxime nu vor mai ajunge la 20 de grade Celsius nici la Piatra Neamț. 23 de grade sunt acum și la Botoșani, cerul este însorit, 25 de grade este maxima de astăzi, 27 de grade sunt anunțate pentru mâine, 29 de grade Celsius anunță meteorologii pentru miercuri. De joi încolo scad temperaturile și cresc șansele să se producă precipitații. Vineri, sâmbătă și duminică pe linie dreaptă 20 de grade Celsius anunță meteorologii, dar cu șanse să plouă. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Iași, se înregistrează 24 de grade, maxima de astăzi este de 25 de grade Celsius, sau cel puțin așa anunță meteorologii. Pentru mâine sunt anunțate 27 de grade la Iași, pentru miercuri 28 de grade și joi se va păstra această temperatură, deci zilele cele mai calde ale săptămânii la Iași vor fi miercuri și joi. Dar de joi încep să crească șansele să se producă precipitații. Vineri, sâmbătă și duminică 20, 21, respectiv 20 de grade din nou, anunță meteorologii, dar, repet, cu șanse să se producă precipitații 4 zile la rând, de joi până duminică, în toată zona Moldovei. S-a făcut ora 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași a devenit unul dintre cele mai performante centre de neuroștiințe din România după un amplu proces de modernizare desfășurat în ultimii 16 ani. Managerul unității medicale, profesorul universitar Dr. Lucian Eva, a declarat la Viva FM că instituția dispune în prezent de echipamente medicale de ultimă generație comparabile cu cele existente în marile centre medicale europene.
1: Aflăm în situația în care există un spital care este nu dotat, supra-dotat. Nu, nici nu pot să, cred că trebuie să stau cu pixul în mână să pot să pun pe hârtie ce dotare are spitalul. Imagistic. 4 computeri tomografe, dintre care unul mobil intraoperator, 5 aparate de rezonanță magnetică nucleară funcționale, dintre care 2 mobile, serioangiograf de ultimă generație, tot ce înseamnă roboți în neurochirurgie de ultimă generație în spital, platforme de neuroimagistică intraoperatorie și de neuronavigație, monitorizare electrofiziologică, 5 aminolevulinic, microscoape, operatorii de ultimă generație, robotizate, Gamma Knife.
0: Managerul spitalului susține că adevărata provocare nu a fost doar achiziționarea tehnologiei, ci integrarea acesteia în beneficiul pacienților. Datele prezentate arată că în ultimii ani peste 1200 de pacienți au beneficiat de tratamente realizate cu ajutorul sistemului Gamma Knife, iar numărul intervențiilor efectuate cu această tehnologie a depășit 3700. Iașul va găzdui pe 11 iunie un eveniment muzical cu încărcătură profundă, Cântec pentru Pace, concert susținut de Corala Universitas a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimentul va avea loc la Sinagoga Mare din Iași. Ajuns la 5-a ediție, concertul propune publicului o seară în care muzica corală, spațiul istoric și mesajul de pace se întâlnesc într-un cadru cu valoare culturală și spirituală aparte. Alegerea Sinagogii Mari nu este întâmplătoare. Locul poartă memoria unei comunități importante pentru istoria orașului și devine prin acest eveniment un spațiu al dialogului, al respectului și al apropierii. Concertul va fi dirijat de Florin David. Selecția muzicală promite o construcție sonoră amplă, de la sensibilitate liturgică și armonii corale rafinate până la lucrări cu energie contemporană. Tema centrală rămâne aceeași, pacea. Evenimentul este organizat cu sprijinul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și al comunității evreilor din Iași, iar intrarea este liberă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că toate creșterile care se finalizează în această perioadă vor putea angaja personal plătit de la bugetul de stat, astfel încât să fie complet funcționale odată cu începutul noului an educațional. Potrivit premierului, guvernul a aprobat încă din luna mai măsurile necesare pentru ca toate creșterile finalizate să poată recruta personalul indispensabil funcționării. Autoritățile locale nu vor mai fi puse în situația de a avea clădiri moderne, dar fără angajații necesari pentru a primi copiii. Pentru multe comunități din țară, inclusiv din regiunea Moldovei, decizia de finanțare a personalului de la bugetul de stat elimină unul dintre cele mai mari obstacole care împiedicau deschiderea rapidă a noilor creșe. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Hai să vedem și această ultimă oră împreună la început de săptămână. Cum rezolvăm, ce se întâmplă, despre ce mai discutăm? Este ora 12 și aproape 11 minute. Robin Schulz a fost, Afrojack și Jake Rose, Alone Again, asculți acum. Avem până la final de oră întâlnire și cu Lady Gaga. Vine și Mario, Mike Posner, avem ce face și ora asta împreună. Bună ziua!

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
0: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
4: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
8: Viva FM.

Este 8 iunie astăzi, poate că vremea pe care am avut-o zilele trecute, vremea care urmează să se întâmple, nu e chiar cea tipică de vară, așa cum ne-ar fi plăcut, așa cum ne-am fi dorit, așa cum au sperat unii dintre noi, pentru că se presupune că vara lui, sau cel puțin așa au anunțat meteorologii, vara lui 2026 va avea atâtea zile însorite câte zile ploioase. Pentru pământ, pentru cei care lucrează în agricultură, s-ar putea să fie bine, pentru cei care vor vacanță, mai puțin. Dar 8 iunie este ziua cu numărul 159 din anul 2026. Au mai rămas 206 zile până la finalul anului, indiferent cum vor fi aceste zile. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 8 iunie, îți spun că în anul 1922, la Belgrad are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria a României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termină cu scorul 1-2. Deci cred că de asta... că am început cu un eșec și, mă rog, în anul 1930, pe 8 iunie, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Dacă ai ascultat vreun istoric ce tocmai am zis, îmi cer scuze. În anul 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. În anul 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui între orele 5:20 și 11:24 GMT, fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terrei. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 8 iunie este o zi foarte importantă pentru Marina Procopie, actriță

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mesaj de conștientizare.
5: 1-2, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.

Olticeni și Suceava, 24 de grade sunt la Botoșani și Piatra Neamț și cel mai cald în zona Moldovei este la Iași, sunt deja 25 de grade Celsius. Cristina Aguilera, Candyman, asculți acum, bună ziua!

Uite, cam așa a fost întâlnirea noastră de astăzi. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Acum te las pe vocea bună a Alinei pentru a te bucura de programele noastre.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Potrivit primăriei municipiului Iași, începând de astăzi 8 iunie și până pe 30 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona pasajului Socola, ca urmare a lucrărilor de reabilitare aflate în desfășurare. Măsurile sunt necesare pentru amenajarea unei treceri la nivel provizoriu cu calea ferată Iași-Ungheni, care va permite desfășurarea traficului rutier pe durata lucrărilor. Pe strada Trei Fântâni se va circula pe un singur sens, dinspre Tomești către șoseaua Buciu. De asemenea, pe strada Mihail Sturza și pe breteaua de acces către rampa căii ferate vor fi aplicate restricții punctuale de trafic conform avizului poliției rutiere. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor. Lucrările sunt executate de compania Conest și fac parte din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Iași. Primarul Iașului Mihai Chirica a avut vineri o întrevedere cu Ihor Procopciuc, aflat la Iași pentru participarea la forumul economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu autorități locale. În cadrul discuțiilor, ambasadorul ucrainean și-a exprimat dorința ca firmele românești să se implice activ în procesul de reconstrucție a Ucrainei prin investiții directe. Totodată, oficialul a vizitat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, preluată recent de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat refugiaților ucraineni din Iași. Autoritățile locale și reprezentanții Ucrainei analizează posibilitatea organizării unui program prin care copiii afectați de război să petreacă vacanța de vară la Iași cu ajutorul instituțiilor publice și al comunităților religioase. De asemenea, ambasadorul a solicitat sprijin pentru cercetări istorice privind Filip Orlik, autorul uneia dintre primele constituții europene, despre care se crede că a murit la Iași în 1742. La final de întâlnire, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța cooperării dintre România și Ucraina și a apreciat că dialogul de la Iași poate deschide noi oportunități de colaborare între cele două părți. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern în Parlament. Prima rundă de consultări a avut loc la ora 11 cu reprezentanții Partidului Național Liberal. La ora 14 sunt programate discuțiile cu Uniunea Salvați România, iar de la ora 17 cu Partidul Social Democrat. Toate întâlnirile se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Eugen Tomac a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan și are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa ministerială în vederea obținerii votului de încredere. Pentru învestirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi ale senatorilor și deputaților. Negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare vor continua în zilele următoare, în încercarea de a asigura susținerea necesară pentru noul cabinet. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână frumoasă să aveți!

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Am o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună este că e zi de luni și vine cu multe posibilități. Vestea mai puțin bună este că e ziua aia care nu are o reputație prea bună, dar o facem noi să fie cât de bună se poate. Cu playlist aici în Viva Traffic până la ora 17. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc mult că ești pe frecvențe. Începem așa cu Modern Talking. No face, no name, no number.

Europa FM. Trăiește-ți muzica. Copilăria de

Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Primele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
5: Viva FM.

pe frecvențele Viva FM într-o zi de luni, 8 iunie, 13 și 31 de minute și mă bucur că ne reauzim aici, mai ales că a fost weekend și mi-au trecut prin minte așa de multe idei, a venit și căldura, primele nopți cu cu temperaturi ceva mai scăzut, mai crescute, de fapt că de alea mai scăzute ne-am săturat cu toții și atunci mă gândeam așa, cred că vara există un moment în care toți devenim cercetători, nu pentru energie regenerabilă sau alte subiecte importante, ci pentru răcoare. Dintr-o dată suntem dispuși să încercăm orice. Să punem pijama în frigider, să dormim cu cearșaful umezit după o metodă folosită încă din Egiptul Antic și partea cea mai interesantă este că unele dintre aceste idei chiar funcționează și pare că sunt mai sănătoase decât aerul condiționat. De exemplu, specialiștii spun că bumbacul este unul dintre cei mai buni aliați în nopțile călduroase pentru că lasă pielea să respire mai bine. Iar celebra metodă egipteană cu un cearșaf sau un prosop ușor umezit este recomandată și astăzi în multe ghiduri pentru perioadele de caniculă și nu sunt sfaturi inventate de cineva care nu a dormit bine azi noapte, ci sunt reale. Există zeci de articole și recomandări pe tema aceasta, dar eu îți propun așa ziua să-ți fie cu soare pe mai departe, pentru că oricum l-am așteptat cam mult și cu muzică, desigur. Detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești și informații locale, naționale și chiar internaționale. Până la știri, e cu muzică bună pe frecvență

0: fă urar de fericire.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.

0: Kiva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: În 2001 a fost lansată piesa asta și încă atât de actuală și cumva Ricky Martin a transformat una dintre cele mai simple observații despre oameni într-un hit mondial, Nobody Wants to Be Lonely.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul Economiei Irineu Darău susține că peste 50% din producția finanțată prin SAFE va fi în România și că programul european va aduce investiții directe în industria de apărare și nu numai. El a declarat la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui turneu prin județele din nordul țării că în România vor exista oportunități de dezvoltare industrială. Reamintim, țara noastră a primit aprobarea pentru accesarea 16,7 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, program european destinat consolidării industriei de apărare și achizițiilor comune de armament. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat duminică seară că a inspectat locul unde o dronă a lovit un depozit nuclear uzat în apropierea fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobâl, adăugând că nivelurile radiațiilor în zonă sunt normale, transmite Reuters. Incidentul a provocat pagube structurale semnificative unei părți a clădirii de recepție a combustibilului, inclusiv biroului de protecție amplasat acolo, a precizat agenția. Cercetările efectuate la fața locului relevă că impactul dronei nu a provocat nicio contaminare radioactivă, mai precizează organizația. Vă reamintim, duminică, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere de la Cernobâl, adăugând că nivelul radiațiilor a rămas în limite normale. Examenul de bacalaureat 2026 începe astăzi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Uite așa, cu piesa asta începem a doua oră de Viva Trafic aici pe frecvențele Viva FM, 14 și 10 minute în această zi de luni, care ți-am zis că vine la pachet cu o săptămână întreagă de posibilități numai bune, sper eu. Și legat de trecerea timpului, mă gândeam că există multe lucruri care se schimbă odată cu timpul, dar dacă te uiți la topurile muzicale din ultimii cel puțin 50 de ani, observi ceva interesant. Iubirea încă este subiectul preferat al omenirii și cred că următoarea piesă este o dovadă destul de bună. Bine ai venit în Viva Trafic sau bine te-am regăsit în acea de-a doua oră a emisiei de astăzi. În continuare, Madonna și Sabrina, două generații diferite de pop, împreună într-o piesă care spune un lucru cât se poate de simplu. Bring Your Love!

0: Piesa asta chiar a fost ca un roller coaster, mai ales dacă ești genul acela care preferă o piesă antrenantă în locul celei de-a doua cafele sau a treia, depinde la cât ești acum, la 14 și 17 minute. Te-am întrebat și eu așa, ca o gazdă bună, mai pun piesa asta odată sau să fie un iced latte? Și legat de gazde bune, mai multe țări și comunități îi plătesc pe străini ca să se mute acolo. Asta nu mai este un secret. Lista cuprinde destinații exotice și turistice, dar și locuri mai discrete. Cei interesați trebuie însă să știe că există și o serie de condiții impuse de gazde și uite că experții au realizat un clasament care conține cele mai atrăgătoare destinații pentru relocare în 2026, iar lista începe cu Chile. Guvernul din Chile a lansat un program prin care își propune să atragă investiții și să-și redreseze economia. Este vorba despre un program care oferă granturi de până la aproximativ 80.000 de euro pentru firmele axate pe tehnologie și care sunt pregătite să se stabilească și să funcționeze din țara sud-americană. Există însă o listă de relocare și cu mai multe destinații din Elveția. Din 2018, mai multe sate montane atrag potențialii rezidenți cu o serie de stimulente financiare atractive. Una dintre scheme oferă adulților până la 25.000 de franci elvețieni și copiilor până la 10.000 de franci elvețieni. Lista continuă, sigur, cu Italia, despre care am mai povestit aici pe frecvențele Viva FM, cu diferite localități mai mici care își doresc să și extindă comunitățile și care vând case cu până la doar un euro. În schimb, cumpărătorii trebuie să renoveze complet casa în termen de 3 ani și să plătească o garanție de 5.000 de euro, care va fi rambursată la finalizarea lucrărilor. Lista continuă cu Danemarca, Spania, Irlanda, Noua Zeelandă, Thailanda, Coreea de Sud și Vietnam. Cele trei națiuni oferă programe de relocare similare, care se adresează în principal rezidenților europeni și americani. Ia uite câte vești bune în această zi de luni. Continuăm Viva Trafic aici la Viva FM cu piesele tale preferate. Detalii despre unde ai putea să te muți în 2026 găsești pe mediafax.ro. Ne apropiem ușor și de știrile de la fixul orei 15, dar până atunci piesele tale preferate aici.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palas Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeană.

0: diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
6: Oi! Oi! Oi! Esta é a minha!

0: Diva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Am așa impresia că una dintre cele mai căutate chestii pe internet în zilele de luni se rezumă la cuvântul vacanțe și cred că înțeleg perfect de ce, pentru că din când în când toți avem nevoie de un sweet escape, nu neapărat de un bilet de avion, ci așa, o călătorie scurtă, o cafea bună, o melodie preferată. Știi piesa asta și știi că fix despre asta vorbește, de sweet

0: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spus.

0: Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

0: Arseniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ion Minulescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai originali poeți simboliști ai literaturii române și un promotor al modernismului. Născut în anul 1881 în București, într-o familie modestă, capătă drag de învățătură, mai ales pentru cuvântul scris, fiind atras de poezie și de revistele literare ale vremii. Urmează liceul la Pitești, apoi, sprijinit financiar de către rude, pleacă la Paris, unde studiază dreptul. Totuși, nu cariera juridică îl atrage, ci viața culturală de pe malurile Senei. Acolo intră în contact cu simbolismul francez și cu atmosfera artistică boemă, experiențe care îi vor marca definitiv stilul literar, transformându-l într-un promotor al simbolismului în România. Astfel încât, revenit în țară, se impune drept unul dintre liderii generației moderniste. Dar în afară de poezie, paleta pasiunilor sale este largă. Devine dramaturg, romancier, jurnalist și chiar critic literar, opiniile sale bucurându-se de respectul confraților. În scrieri, introduce un limbaj muzical și repetitiv, teme urbane și cosmopolite, simboluri exotice, ironie și melancolie. Iar toate acestea îi creează imaginea unui om de cultură oarecum atipic pentru acele vremuri. La vârsta de 33 de ani se căsătorește cu poeta Claudia Milian, cu care va avea o fică, Mioara, ce avea să devină artistă plastică. Dar Ion Minulescu nu a fost numai autor de texte, ci a ocupat și funcții importante în domeniul artelor, fiind inclusiv șef al Direcției Artelor din Ministerul Culturii și apoi director al Teatrului Național din București. Contemporanii și-l amintesc ca un om cu stil de viață boem, pasionat de noutăți și care avea apariții extravagante în societate. Altfel spus, o personalitate carismatică, ușor excentrică, dar mereu conectată la nou. Deoarece cunoaște tragismul celor două războaie mondiale, am putea spune că știe să caute salvarea în atracțiile artei, lăsând posterității nu numai opere importante, ci și o viziune modernistă a existenței. Se stinge din viață în 1944, fără a mai apuca să vadă instaurată pacea pe care o dorea atât de mult. Dar Ion Minulescu lasă peste timp o realizare epocală, deschiderea drumului spre o literatură mai liberă, mai expresivă și mai apropiată.

0: pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Final de oră, dar nu și de bună dispoziție. Vin știrile de la ora 15, însă nu înainte de piesa asta, pe care este imposibil să stai nemișcat complet 14:56 de minute.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Potrivit primăriei municipiului Iași, începând de astăzi 8 iunie și până pe 30 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona pasajului Socola, ca urmare a lucrărilor de reabilitare aflate în desfășurare. Măsurile sunt necesare pentru amenajarea unei treceri la nivel provizoriu cu calea ferată Iași-Ungheni, care va permite desfășurarea traficului rutier pe durata lucrărilor. Pe strada Trei Fântâni se va circula pe un singur sens dinspre Tomești către șoseaua Buc. De asemenea, pe strada Mihail Sturza și pe breteaua de acces către rampa căii ferate vor fi aplicate restricții punctuale de trafic conform avizului poliției rutiere. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor. Lucrările sunt executate de compania Conest și fac parte din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Iași. Primarul Iașului Mihai Chiric a avut vineri o întrevedere cu Ihor Procopciuc, aflat la Iași pentru participarea la forumul economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu autorități locale. În cadrul discuțiilor, ambasadorul ucrainean și-a exprimat dorința ca firmele românești să se implice activ în procesul de reconstrucție a Ucrainei prin investiții directe. Totodată, oficialul a vizitat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, preluată recent de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat refugiaților ucraineni din Iași. Autoritățile locale și reprezentanții Ucrainei analizează posibilitatea organizării unui program prin care copiii afectați de război să petreacă vacanța de vară la Iași cu ajutorul instituțiilor publice și al comunităților religioase. De asemenea, ambasadorul a solicitat sprijin pentru cercetări istorice privind Filip Orlik, autorul uneia dintre primele constituții europene, despre care se crede că a murit la Iași în 1742. La final de întâlnire, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța cooperării dintre România și Ucraina și a apreciat că dialogul de la Iași poate deschide noi oportunități de colaborare între cele două părți. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern în Parlament. Prima rundă de consultări a avut loc la ora 11 cu reprezentanții Partidului Național Liberal. La ora 14 sunt programate discuțiile cu Uniunea Salvați România, iar de la ora 17 cu Partidul Social Democrat. Toate întâlnirile se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Eugen Tomac a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan și are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa ministerială în vederea obținerii votului de încredere. Pentru învestirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi ale senatorilor și deputaților. Negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare vor continua în zilele următoare, în încercarea de a asigura susținerea necesară pentru noul cabinet. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână frumoasă să aveți!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Deva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Trăiește-ți muzica în a treia oră de Viva Trafic aici pe Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici. Continuăm întâlnirea noastră cu piesele tale preferate, printre care și asta. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Claudia și Puia au venit aici pe frecvențele Viva FM cu amintiri. 15 și 18 minute, a treia oră de Viva Trafic la Viva FM și e momentul acela din zi când am o întrebare. Este inevitabil, trebuie să te întreb. Ai urca într-un taxi fără șofer? Nu peste 20 de ani, ci mâine ai urca. Te întreb asta pentru că Europa începe să testeze exact acest lucru. Asta după ce în Statele Unite și China, taxiurile autonome au devenit deja o prezență obișnuită în zeci de orașe. Europa începe să recupereze terenul și pare că anul acesta este acel început despre care povesteam în ultimii ani. Primul test a început în această primăvară la Zagreb, în Croația, unde circulă deja o flotă de aproximativ 10 robotaxiuri, iar acesta este doar începutul. Asta pentru că în cursul acestui an sunt anunțate teste și la Londra, iar specialiștii spun că orașe precum Madrid sau München ar putea urma aceeași direcție. În paralel însă, Uniunea Europeană pregătește reguli care să simplifice testarea acestor vehicule în mai multe țări. Deocamdată însă, mașinile circulă cu un șofer de siguranță la bord, pregătit să intervină dacă este nevoie. Dar discuția pare că nu mai este dacă taxiurile fără șofer vor ajunge în Europa, ci dacă va deveni o obișnuință și când se va întâmpla asta. Și cred că unul dintre acele momente în care viitorul despre care citeam acum câțiva ani începe încet, încet să apară la semafor chiar lângă noi. 15 și 19 minute, te las cu gândul acesta, poate ne obișnuim cu ideea până când se întâmplă realitatea și aici la noi. Asculți Viva Trafic la Viva FM și tare mult îți mulțumesc că pentru asta rămâi pe frecvențe.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan!
5: L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
6: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Viva FM. Muzică de calitate. Viva FM.

0: Ceau, ceau pe frecvențele Viva FM. Noi nu ne luăm încă la revedere. Mai avem o oră jumătate împreună aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă povesteam ce se mai întâmplă la nivel european, eu zic să revenim puțin cu picioarele în regiunea noastră și să vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi, pe acasă. 15:31 și citeam chiar pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași a devenit unul dintre cele mai performante centre de neuroștiință din România, asta după un amplu proces de modernizare desfășurat în ultimii 16 ani. Managerul unității medicale, profesorul universitar dr. Lucian Eva, a declarat aici la Viva FM că instituția dispune în prezent de echipamente medicale de ultimă generație, comparabile cu cele existente în marile centre medicale europene. Eu propun să ascultăm chiar declarația pe care a făcut-o managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, aici la Viva FM, în cadrul emisiunii Față în Față cu Andrei Giurgea.
1: Aflăm în situația în care există un spital care este nu dotat, supra-dotat. Cred că trebuie să stau cu pixul în mână să pot să pun pe hârtie ce dotare are spitalul. Imagistic. 4 computer tomografe, dintre care unul mobil intraoperator, 5 aparate de rezonanță magnetică nucleară funcționale, dintre care 2 mobile, serioangiograf de ultimă generație, tot ce înseamnă roboți în neurochirurgie de ultimă generație în spital, platforme de neuroimagistică intraoperatorie și de neuronavigație, monitorizare electrofiziologică, 5 aminolevulinic, microscoape, operatorii de ultimă generație, robotizate, Gamma Knife.
0: Gamma Knife, da, și datele prezentate arată că în ultimii ani peste 1200 de pacienți au beneficiat de tratamente realizate cu ajutorul sistemului Gamma Knife, iar numărul intervențiilor efectuate cu această tehnologie a depășit în total 3700. Se întâmplă ca mulți pacienți din toată țara și nu numai să ajungă la Iași și atunci când este nevoie de intervenții neurochirurgicale, se întâmplă aici, în regiunea de nord-est. E bine să povestim și lucrurile bune care se întâmplă în zona noastră. Pe mai departe, piesele tale preferate sunt aici. Nu te mai ții.
2: Fake News cu Anatolii Primakov.
3: Se pare că Donald Trump și-a făcut mulți dușmani, inclusiv acolo unde s-ar fi așteptat mai puțin. De exemplu, președintele Finlandei i-a adresat o întrebare, așa de control, omologului său canadian. Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite?

0: plagiată, nici n-are rost să mai aducem vorba. Pe cine mai interesează?
1: A fost o solicitare a președintelui Liviu Dragnea, care a spus foarte clar mie și echipei cu care am lucrat de-a lungul timpului care sunt țintele pe care le urmărește în 4 ani de zile.
0: Dar în lumea largă, altele sunt provocările. Google plănuiește să elibereze până la 32 de milioane de țânțari în California și Florida în următorii 2 ani, pentru a combate bolile grave transmise de insecte, precum febra dengue, Zika și virusul West Nile. Planul vizează eliberarea doar a țânțarilor masculi, care nu înțeapă. Aceștia vor fi infectați cu o bacterie, iar atunci când se vor împerechea cu femelele, nu vor rezulta urmași viabili. Ceea ce va duce treptat la reducerea țânțarilor care transmit boli periculoase. În teorie pare perfect. Dar ce te faci dacă femelele vor găsi masculi răi, care, așa cum se știe, sunt mai atractivi?
2: A fost o iubire în care eu m-am compromis pe mine ca om, ca femeie, ca tot ce însemn eu. Eu am făcut lucruri pentru el care nu cred că altă femeie le-ar fi făcut vreodată. Nici măcar mama copiilor lui.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: acasă. La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Săptămâna aceasta, absolvenții de clasa a 12-a intră în focul, sau mai corect spus, în călduțul început al bacalaureatului. Au început probele de competențe, iar pentru unii elevi emoțiile sunt atât de mari încât ai putea crede că urmează să susțină admiterea la NASA. Și totuși, dacă stăm puțin și analizăm situația, apare o întrebare simplă. Câți dintre noi am auzit vreodată de cineva care să fi picat probele de competențe? Exact, sunt convinsă că există cazuri rare, excepționale, aproape legendare, despre care se vorbește în șoapte pe holurile școlilor, alături de poveștile despre elevii care au învățat tot comentariul și au uitat să scrie numele pe lucrare. Dar, în realitate, marea majoritate a elevilor trec aceste probe fără probleme. Și există un motiv simplu. Profesorii care evaluează competențele nu stau la pândă să descopere greșeli și să împartă verdicte nemiloase. Dimpotrivă, încearcă să identifice ceea ce știe și poate să facă elevul, nu ceea ce nu știe. De altfel, ar fi și puțin nedrept să fim excesiv de severi când vorbim despre competențe. Să recunoaștem, școala noastră este construită încă, mai ales în jurul teoriei. Elevii rezolvă teste, completează fișe, învață definiții și formule. Mult mai rar au ocazia să demonstreze ce pot face concret cu ceea ce au învățat. Vorbim despre competențe digitale, dar de multe ori evaluăm mai ales cunoștințe. Vorbim despre comunicare, dar elevii petrec mai mult timp răspunzând în scris decât exprimându-și ideile în contexte reale. Vorbim despre aplicabilitate, însă evaluarea rămâne deseori captivă între două coperți și câteva foi de hârtie. Poate tocmai de aceea probele acestea sunt, într-un fel, printre cele mai apropiate de viața reală. Nu te întreabă doar ce ai memorat, ci încearcă să vadă dacă te poți descurca. Așa că, dacă ești absolvent și ai emoții, am o veste bună. Profesorii nu vin cu lupa după greșeli, iar probele de competențe nu sunt concepute ca o capcană. Sunt mai degrabă o confirmare că ai acumulat în cei 12 ani de școală niște instrumente cu care să mergi mai departe. Iar dacă tot vorbim despre competențe, poate cea mai importantă dintre ele în această săptămână este să nu transforme o formalitate într-o tragedie grecească. Respiră, intră în sală și fă ce știi. Statistic și omenește vorbind, sunt șanse foarte mari să ieși de acolo, exact cum au ieșit generațiile dinaintea ta, cu competențele evaluate și cu emoțiile consumate degeaba.
2: Viva FM!

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Finalul orei 15 aici pe frecvențele Viva FM. La fix vin știrile și noi ne reauzim cât de curând. Te las cu piesa asta faină, Alina Batcu sunt și îți mulțumesc că ești aici.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Sala de sport a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, închisă de aproximativ 17 ani din cauza degradării avansate, intră oficial într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Investiția se ridică la aproape 14 milioane de lei fără TVA și va transforma vechea bază sportivă într-un complex modern destinat studenților și competițiilor sportive. Startul lucrărilor a fost marcat de prezența fostei campioane la gimnastică, Larisa Iordache, care a subliniat importanța sportului pentru dezvoltarea tinerilor și pentru viața comunității. Proiectul prevede consolidarea, extinderea și modernizarea clădirii, amenajarea unei săli multifuncționale pentru basket, handbal și volei, a unui spațiu dedicat gimnasticii, precum și a unor vestiare moderne, cabinet medical și facilități pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi instalate sisteme de eficiență energetică bazate pe panouri fotovoltaice și solare. Reprezentanții universității spun că investiția face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale și sportive a instituției și va oferi condiții moderne pentru activitățile didactice și sportive ale studenților. Siguranța rutieră a fost promovată la Miroslava prin sport, energie și voie bună în cadrul unei curse de biciclete organizate sub sloganul 1000 de metri pentru siguranță. Evenimentul a fost desfășurat de Școala Gimnazială Colonel Constantin Langa Miroslava în cadrul proiectului Maratonul Siguranței și a adunat zeci de copii de nivel preșcolar, primar și gimnazial. Cea mai disputată probă a fost cea a elevilor de clasa a doua, unde diferențele dintre concurenți au fost minime, iar emoțiile au fost puternice până la linia de sosire. La final, toți participanții au fost premiați, însă organizatorii spun că adevărații câștigători au fost copiii, care au transmis un mesaj important: respectarea regulilor de circulație și comportament responsabil în trafic. La activitate au contribuit Primăria Comunei Miroslava, Poliția Rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Poliția Locală Miroslava, Asociația Părinților din Miroslava și parteneri din mediul privat. Organizatorii au transmis că astfel de evenimente contribuie la formarea unei comunități mai sigure și mai responsabile în trafic. Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania susțin deschiderea unor negocieri directe între Ucraina și Rusia într-un efort diplomatic comun de a relansa procesul de pace. Potrivit unei declarații comune citate de presa internațională, cei trei aliați europeni sprijină propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky privind dialogul direct cu Moscova, dar insistă ca Statele Unite să fie implicate activ în aceste discuții alături de Europa. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei reuniuni la Londra, la care au participat lideri europeni și oficiali de la Kiev. Obiectivul principal este obținerea unui armistițiu și crearea unui cadru de negocieri pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în 2022. În același timp, liderii occidentali subliniază că orice eventual proces de pace trebuie să respecte principiul integrității teritoriale a Ucrainei, iar linia actuală.
1: Viva FM!

facem să fie paradis aici pe frecvențele Viva FM, 16 și 10 minute și așa cum am promis, am revenit după știrile de la fixul orei 16 și mă gândeam așa că parcă atunci când ești în trafic, timpul nu ține neapărat de cât durează drumul, ci de cât de mult îți place ce se întâmplă în timpul lui, adică aceleași 10 minute pot părea interminabile sau pot trece imediat, asta dacă ai muzica potrivită. Așa că hai să facem testul ăsta împreună, vrei? În următoarele 3 minute și 45 de secunde îți propun să schimb decorul, nu mai ești în trafic, ești într-un film în care toată lumea este prea bine îmbrăcată, iar paharele au gheață și începe conversația aia faină de povestit.

0: și lor aici pe frecvențele Viva FM cu piesa asta Cât pot eu să te iert. 16:17. Sper că ziua asta de luni s-a așezat așa cum trebuie în agenda ta și că lucrurile au mers strună până acum, așa să fie și pe mai departe. Dacă te-aș întreba acum, oare ce nu e bine să arăți într-o fotografie pe internet, probabil mi-ai răspunde buletinul, pașaportul sau orice altă chestiune atât de personală și poate că nu te-ai gândit la ce îți spun eu pe mai departe. Uite că experții în securitate cibernetică lansează un avertisment neașteptat. Fotografiile care arată vârfurile degetelor pot reprezenta o vulnerabilitate serioasă de securitate. Cu ajutorul inteligenței artificiale și al imprimantelor 3D, hackerii pot reconstrui amprenta digitală a unei persoane chiar și dintr-o imagine neclară. Acum ne întrebăm oare cam cât de realist este pericolul în viața de zi cu zi. Vestea bună este că deocamdată acest tip de atac necesită resurse tehnice avansate și nu este la îndemâna oricui, însă pe măsură ce tehnologia devine mai accesibilă, riscul crește. Așadar, mare grijă la ce postezi în mediul online și gândește-te că atunci când ai pus o fotografie, chiar dacă o ștergi tu ulterior, rămâne acolo, cumva, în arhiva acestui mare internet. 16:19, să-ți fie cu soare pe mai departe, pentru că de muzica bună mă ocup eu aici, la Viva FM.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
9: Munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi explorăm povestea e-mailului, tehnologia care a transformat fundamental modul în care comunicăm. E-mailul sau poșta electronică este un mijloc de transmitere a mesajelor digitale prin intermediul rețelelor de calculatoare. Istoria sa începe în anii 1960, când sistemele de partajare a timpului au permis utilizatorilor să lase mesaje pentru alții în același computer. Totuși, trimiterea de mesaje între computere diferite nu era posibilă la acea vreme. În 1971, inginerul american Ray Tomlinson, lucrând la proiectul ARPANET, a dezvoltat un program care permitea transmiterea de mesaje între computere conectate în rețea. El a ales simbolul arond pentru a separa numele utilizatorului de numele computerului, o convenție care s-a păstrat până în prezent. Deși primul mesaj transmis de Tomlinson nu a fost memorabil, această inovație a pus bazele comunicării electronice moderne. Pe parcursul anilor, e-mailul a evoluat semnificativ. În 1976, regina Elisabeta a II a Marii Britanii a devenit primul șef de stat care a trimis un e-mail, demonstrând potențialul acestei tehnologii. În anii 1980 și 1990 au fost dezvoltate protocoale precum SMTP, POP3 și IMAP, standardizând modul în care mesajele sunt trimise și primite. Apariția serviciilor de webmail și a clienților de e-mail a făcut această tehnologie accesibilă publicului larg, transformând-o într-un instrument indispensabil în viața cotidiană. De la un experiment între două computere la o componentă esențială a comunicării globale, e-mailul a redefinit modul în care interacționăm. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență cu inovații care ne-au modelat lumea.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

0: Ema în căutarea fericirii aici pe frecvențele Viva FM și cred că și-a găsit bine loc aici în playlist, pentru că de multe ori fericirea se găsește chiar în piesa aia preferată. Nu ai nevoie de multe dacă ai piesa aceea care ți-amintește de un moment fain trăit în viața ta. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu înainte de a-ți da așa un ultim update cu ce se mai întâmplă la nivel național. Eugen Toma, premierul desemnat, a anunțat că deja a stabilit cine va conduce o parte dintre ministere, iar pentru restul decizia va fi luată cel târziu miercuri. Potrivit informațiilor Digi24, printre numele vehiculate se numără consilierei președintelui, dar și numeroși oameni apropiați în trecut de lumea politică. Premierul a anunțat la finalul întâlnirii cu liderii PNL că lista viitorilor miniștri e aproape gata și că urmează să fie finalizat în prima parte a acestei săptămâni, adică până miercuri. Citez: lista încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu, îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, iar decizia privind fiecare ministru pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. Pentru o parte dintre membrii viitorului cabinet, discuțiile s-au încheiat, pentru câteva ministere urmează azi și mâine, cel târziu miercuri, să finalizez formula de cabinet. Asta a declarat premierul Eugen Tomac astăzi, luni 8 iunie 2026. Suntem și noi, numai ochi și urechi, pe ce se întâmplă la nivel național și ce poate avea așa impact la noi în regiune și nu numai. 16 și 49 de minute. Suntem la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu ne luăm la revedere chiar acum. Te mai las puțin cu muzica bună și ne reauzim imediat.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Digi FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: 16:57, Viva Trafic la final, ceea ce înseamnă că îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi aici cu mine pe frecvențe. Îți spun urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber fix când ai nevoie de el, să-ți fie seara faină în continuare, nu uita, urmează Viva Deep Music aici pe frecvențe și noi ne reauzim mâine de la 13, Alina Batcu sunt și îți mulțumesc, bye!

Bun găsit la știrile Viva FM. Potrivit primăriei municipiului Iași, începând de astăzi 8 iunie și până pe 30 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona pasajului Socola, ca urmare a lucrărilor de reabilitare aflate în desfășurare. Măsurile sunt necesare pentru amenajarea unei treceri la nivel provizoriu cu calea ferată Iași-Ungheni, care va permite desfășurarea traficului rutier pe durata lucrărilor. Pe strada Trei Fântâni se va circula pe un singur sens, dinspre Tomești către șoseaua Buciu. De asemenea, pe strada Mihail Sturza și pe breteaua de acces către rampa căii ferate vor fi aplicate restricții punctuale de trafic conform avizului poliției rutiere. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor. Lucrările sunt executate de compania Conest și fac parte din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Iași. Primarul Iașului Mihai Chirica a avut vineri o întrevedere cu Ihor Procopciuc, aflat la Iași pentru participarea la forumul economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu autorități locale. În cadrul discuțiilor, ambasadorul ucrainean și-a exprimat dorința ca firmele românești să se implice activ în procesul de reconstrucție a Ucrainei prin investiții directe. Totodată, oficialul a vizitat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, preluată recent de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat refugiaților ucraineni din Iași. Autoritățile locale și reprezentanții Ucrainei analizează posibilitatea organizării unui program prin care copiii afectați de război să petreacă vacanța de vară la Iași cu ajutorul instituțiilor publice și al comunităților religioase. De asemenea, ambasadorul a solicitat sprijin pentru cercetări istorice privind Filip Orlik, autorul uneia dintre primele constituții europene, despre care se crede că a murit la Iași în 1742. La final de întâlnire, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța cooperării dintre România și Ucraina și a apreciat că dialogul de la Iași poate deschide noi oportunități de colaborare între cele două părți. Cei trei bărbați acuzați de furtul coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări dacice de aur au fost condamnați de un tribunal olandez la câte 47 de luni de închisoare. Cazul a fost urmărit cu atenție în România pentru că piesele furate nu sunt simple obiecte de muzeu, ci repere majore ale patrimoniului național. Artefactele se aflau în Olanda, la Muzeul Drenți din Assen, ca parte a unei expoziții realizate cu piese împrumutate de Muzeul Național de Istoria României. Jaful comis în ianuarie 2025 a provocat reacții puternice în România și tensiuni între autoritățile române și cele olandeze, mai ales după ce s-a aflat că hoții au folosit o explozie pentru a pătrunde în muzeu. Instanța olandeză a transmis că, având în vedere natura și gravitatea faptelor, nu putea fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoarea. Cei trei inculpați au fost judecați pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână frumoasă să aveți!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Viva FM.

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locații

0: principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Sala de sport a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, închisă de aproximativ 17 ani din cauza degradării avansate, intră oficial într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Investiția se ridică la aproape 14 milioane de lei fără TVA și va transforma vechea bază sportivă într-un complex modern destinat studenților și competițiilor sportive. Startul lucrărilor a fost marcat de prezența fostei campioane la gimnastică, Larisa Iordache, care a subliniat importanța sportului pentru dezvoltarea tinerilor și pentru viața comunității. Proiectul prevede consolidarea, extinderea și modernizarea clădirii, amenajarea unei săli multifuncționale pentru basket, handbal și volei, a unui spațiu dedicat gimnasticii, precum și a unor vestiare moderne, cabinet medical și facilități pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, vor fi instalate sisteme de eficiență energetică bazate pe panouri fotovoltaice și solare. Reprezentanții universității spun că investiția face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale și sportive a instituției și va oferi condiții moderne pentru activitățile didactice și sportive ale studenților. Siguranța rutieră a fost promovată la Miroslava prin sport, energie și voie bună în cadrul unei curse de biciclete organizate sub sloganul 1000 de metri pentru siguranță. Evenimentul a fost desfășurat de Școala Gimnazială Colonel Constantin Langa Miroslava în cadrul proiectului Maratonul Siguranței și a adunat zeci de copii de nivel preșcolar, primar și gimnazial. Cea mai disputată probă a fost cea a elevilor de clasa a doua, unde diferențele dintre concurenți au fost minime, iar emoțiile au fost puternice până la linia de sosire. La final, toți participanții au fost premiați, însă organizatorii spun că adevărații câștigători au fost copiii, care au transmis un mesaj important: respectarea regulilor de circulație și comportament responsabil în trafic. La activitate au contribuit Primăria Comunei Miroslava, Poliția Rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Poliția Locală Miroslava, Asociația Părinților din Miroslava și parteneri din mediul privat. Organizatorii au transmis că astfel de evenimente contribuie la formarea unei comunități mai sigure și mai responsabile în trafic. Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania susțin deschiderea unor negocieri directe între Ucraina și Rusia într-un efort diplomatic comun de a relansa procesul de pace. Potrivit unei declarații comune citate de presa internațională, cei trei aliați europeni sprijină propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky privind dialogul direct cu Moscova, dar insistă ca Statele Unite să fie implicate activ în aceste discuții alături de Europa. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei reuniuni la Londra, la care au participat lideri europeni și oficiali de la Kiev. Obiectivul principal este obținerea unui armistițiu și crearea unui cadru de negocieri pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în 2022. În același timp, liderii occidentali subliniază că orice eventual proces de pace trebuie să respecte principiul integrității teritoriale a Ucrainei, iar linia actuală a frontului ar putea reprezenta punctul de pornire al discuției. Diplomații europeni consideră că actualul context internațional ar putea deschide o fereastră de oportunitate pentru relansarea dialogului, însă decizia finală privind negocierile aparține autorităților de la Kiev. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
2: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
1: Așa și?
2: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
3: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Viva FM.

0: Mioulan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM. Potrivit primăriei municipiului Iași, începând de astăzi 8 iunie și până pe 30 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona pasajului Socola, ca urmare a lucrărilor de reabilitare aflate în desfășurare. Măsurile sunt necesare pentru amenajarea unei treceri la nivel provizoriu cu calea ferată Iași-Ungheni, care va permite desfășurarea traficului rutier pe durata lucrărilor. Pe strada Trei Fântâni se va circula pe un singur sens dinspre Tomești către șoseaua Bucium. De asemenea, pe strada Mihail Sturza și pe breteaua de acces către rampa căii ferate vor fi aplicate restricții punctuale de trafic conform avizului poliției rutiere. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor. Lucrările sunt executate de compania Conest și fac parte din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Iași. Primarul Iașului Mihai Chirica a avut vineri o întrevedere cu Ihor Procopciuc, aflat la Iași pentru participarea la forumul economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu autorități locale. În cadrul discuțiilor, ambasadorul ucrainean și-a exprimat dorința ca firmele românești să se implice activ în procesul de reconstrucție a Ucrainei prin investiții directe. Totodată, oficialul a vizitat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, preluată recent de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat refugiaților ucraineni din Iași. Autoritățile locale și reprezentanții Ucrainei analizează posibilitatea organizării unui program prin care copiii afectați de război să petreacă vacanța de vară la Iași cu ajutorul instituțiilor publice și al comunităților religioase. De asemenea, ambasadorul a solicitat sprijin pentru cercetări istorice privind Filip Orlik, autorul uneia dintre primele constituții europene, despre care se crede că a murit la Iași în 1742. La final de întâlnire, primarul Mihai Chirica a subliniat importanța cooperării dintre România și Ucraina și a apreciat că dialogul de la Iași poate deschide noi oportunități de colaborare între cele două părți. Cei trei bărbați acuzați de furtul coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări dacice de aur au fost condamnați de un tribunal olandez la câte 47 de luni de închisoare. Cazul a fost urmărit cu atenție în România pentru că piesele furate nu sunt simple obiecte de muzeu, ci repere majore ale patrimoniului național. Artefactele se aflau în Olanda, la Muzeul Drenți din Assen, ca parte a unei expoziții realizate cu piese împrumutate de Muzeul Național de Istorie a României. Jaful comis în ianuarie 2025 a provocat reacții puternice în România și tensiuni între autoritățile române și cele olandeze, mai ales după ce s-a aflat că hoții au folosit o explozie pentru a pătrunde în muzeu. Instanța olandeză a transmis că, având în vedere natura și gravitatea faptelor, nu putea fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoarea. Cei trei inculpați au fost judecați pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână frumoasă să aveți!

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
10: Viva FM.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al agriculturii, Țancoș Barna. El a precizat că astfel plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază și că speră ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare până la sfârșitul anului produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici. Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde pâine, lapte, brânză, iaurt, făină albă, ouă de găină, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tost, smântână, unt și magiun. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Cursurile se încheie astăzi, 4 iunie, iar absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani în urma acestei reforme. El a precizat că vede proteste care au loc din partea sindicatelor și reacții legate de scăderi. Este clar după primele luni de consultări că este un proiect care are lacune și trebuie să-l îmbunătățim, a spus ministrul, referindu-se la criticile aduse legii și precizând că o parte dintre ele se bazează pe interpretări greșite sau pe manipulări cinice folosite în scop politic. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială, a mai spus Dragoș Puslaru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
3: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți? Desfrâu.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.